0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن۔

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
1: پخپل کور یا بہر خالی زینو کی اونی بوٹی اوکرے زکچی اونی بوٹی زمون دروغ صحت او دا صفا ماحول لپارا دیر ضروری دی او دا صدقہ جاریہ ہم دا۔
2: دا اعمال و دار و مدار پنیتون باندے دی دا لارینا یو ورکو ٹکانے لری کول پدی غرض باندی چې نور انسانیت تا تی ضرر ان رسی، نو دا هم یو لوی نیکی دا۔ رازے چی نیکے عام کو او دا معاشرہ خوشحالے طرف تا بوزو۔ دا پیغام تاسو دا ریڈیو امن نیٹورک لخوا دا اولیسی خیرخی گڑی دا پارا وارے دو۔
0: ریڈیو امل جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ۔

عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی آلائشوں، اوجڑیوں اور دیگر باقیات غیر متعین شدہ جگہوں پر ہرگز نہ پھینکیں۔ یہ عمل بدبو، تعفن اور وبائی امراض کا سبب بنتا ہے۔ مزید بنا کھلی جگہوں پر پھینکی گئی آلائشیں گدھوں، کووں اور دیگر پرندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، جو سیول ایویشن کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اور فضائی آپریشن کے لیے سنگین خدشات پیدا کرتی ہیں۔ واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز پشاور کی جانب سے فراہم کردہ بیگز میں آلائشیں بند کر کے اپنے گھر کے سامنے رکھ دیں، تاکہ متعلقہ صفائی کا عملہ انہیں بر وقت اٹھا کر مقررہ جگہوں پر منتقل کر سکے۔ برائے کرم صفائی ستھرائی کو یقینی بنائیں، ماحول کو آلودگی سے محفوظ رکھیں اور اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھنے میں انتظامیہ کا ساتھ دیں۔

عوام کو خوش مبارک، فضا کو موسم مبارک، دل کو پیار مبارک، اور ریڈیو ہیومینٹی 8.4 کر کے تمام گل گل لسنر کو انجینئر مسعود کی طرف سے عید الاضحیٰ کی خوشیاں بہت بہت مبارک۔

کو خوش مبارک, فضا کو موسم مبارک, دل کو پیار مبارک, اور ریڈیو امانیٹی 8.4 کر کے تمام گل گل لسنر کو انجینئر مسعود کی طرف سے عید الاضحیٰ کی خوشیاں بہت بہت مبارک.

یا مارے اللہ دو کی چیدہ کرے اس میں چیدہ کا خیر خیریت سرتے رشی امید لرے چشپا میں چیدہ کا بڑی رشا خیر خیریت سرتے رشی وے او اللہ دو کی چورز میں چیدہ کا ہڈی رمضو کی تیرے سے سونان دے گا ٹکتر اخری ورز

ہاکے جے کال سی دیگا سلسلہ بو جری وی ٹیم رو سرا بلا ڈیر دشا ماشاءاللہ دیتا فکر ما کوائے ٹھیک تر 9:30 بجے پھر مجھے تو سے مل گئے تھے ویڈیو ڈیر کال بو شاملا ہوا وہ ماما سی دیکھنے کال کڑو فرسٹ کلر ہو دے وجہ کنا

ها زما د وی خوش په احساس په درته وشي زما د وی خوش په احساس په درته وشي کله چې کله ته پچا مین شه او ته پوست نه کړی سو ویلکم بیک میټخلو ولا ماما امید لره چې خوش په وي زر سانګ تر سندر دی اوری دلا او شا ډیره دی اوری دلا او شا ډیره می ته وجه غولا مو ویل کنا تو چیز بیماری ہوں چھے مجھ زڑ دلاؤں دے خواہشی گو رہا دگا مرخلی روسی پو زندگی کے انسان ہمیشہ روغ نشی پوتے کے دل ہے دائے بیماری جی بو ہاں دائے زڑی جی بو ہاں اور دائے دیدی دنیا ناغچی بو ہاں نوچے پو کم حالاتو کہے گا نا خوشش کا وا کوشش کا وا چھلش کے اگا خپلڑا خواہش ہوتا صحیح دائی کا نورا ٹینشن ڈپریشن کا وے کنا بیا سنا بینا جوڑی جی صحیح دا پل میڈیسن پر ٹائم خورا پل وسرا وسرا خپل عبادت ذکر اسکار کا وزڑا خواش تا شا خواش ہو سے ہمیشہ دغه سے نور خا چی سور خا غابی مرون دے او دے پورا دعا گانے اللہ پاک روح سے ہاتھ ویر کے ٹینشن ڈپریشن ما کا ویسا ہر حال کے جی شکر ادا کوے دے اللہ پاک سو بالکل کا سلسلہ جاری دو دغه سیوانی مسندر ہے چاغا پروگرام کے نور پروگراموں کے اوریدن کے پرمیش کوي ہاں بالکل تو سیگا سندر گشتل ایسے چھ پاس بلوی زبت لگا ہوا پاس پل مقصد میں داد ہے کہنا کل کل تو سیدا سے سندر ہے وہ گوڑو چاہ دے ریڈیو دے لارے پلے کا بولے نوی لش کی بیتوں سے سوچ بھی تکا ہوا ہے اور تو سے کا سندر ہے گوڑے کہنا اور چھ پاس بلوے بھی آپ عزت لگا ہوا صحیح

ਹੋਕੇ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਲਾਮ ਐਂਡ ਈਦ ਥਰਡੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਸੰਗ ਬਲੇਕ ਹੈ پروگرام سره ور وای یو جهان منه تاسو ته عيد دا اثر ډېر ډېر مبارک شام او ډلې دی وی تاریخ وای تا اوکے جی او جی چا میسج کړای منا هل ګولیا اوکے جی منا هل ټینګ سو ور ما چا سانګ دې تپلې کوم شام نیکسٹ وائز السلام علیکم اینڈ السلام علیکم سویٹ بھائی جانی دس از می ون اینڈ ون لے یو آر فین کیوٹریشن ہاں نا چھ روغ لے خور جانے میں روغ لے لکھا چھ ناشتے کا ولے خپل بھائی جانی ہوئی چھ سر ایغام نشتا ہے دا چھ خا پشتن ارو نو نگڑا چھ بھائی جانی نشتا دے کھڑے دا کھا نہ دے دا کھڑے وائی چھ واجی واہ آپ جی جناب جی گٹی گٹی مانیں گے فاسٹ آف آل یوں ہمارے محترم خصوصی قدردان نظم والے شائستہ سویٹ بھائی جانی کو دل کی کہ ہرائی سے عید کی تھرڈے بہت بہت مبارک ہو خیر مبارک تھینک یو سو ویری مچ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو اینڈ تھینک یو سو ویری مچ فار ایس ایم ایس واچ میکرو جی خان سویٹ بھائی جانی واچ وا دا ہول دے مشا گول گول اینڈ بولبل سویٹ بھائی جانی رو اگر غلائے دا سے پٹ پٹ باہر غلائے مڑا سڑائے ہو اعلان ہو کی پروگرام تار سو کی بھائی جانی مرو گلا موتا پاتا بھی کہنا سویٹ سویٹ اینڈ گول گول بول بول اور دن کی چیتی کہنا روسی شاہ موتا پاتے بھی مسرا بھی

جی گرو منیش کلر سے مسٹر اشوک تھا. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی چوک سر خبر کی کیم زوئی نام. ہاں ہاں لشکی چکی چکی خبر ہے وہ کہ زوئی بدال کیا وہ منروسی.

اوکے جی وہی کہنا چاہیے رقیب خٹک ملک سنگھ جی نا راز بھائی معافی چاہتا ہوں تو میں اس وقت ایکسرسائز پر تھا اور جو آپ کی کال آ رہی تھی اوکے جی رقیب یو جہان بنا تھینک یو سو ویری مچ موتے پاتے بولے کہ شروع میں بے سیدھا نو تک کلے کلے سیکھی سے اوکے جی نیکسٹ میں کیوٹر جہان سویٹ بھائی جانی ٹھیم رسول ایڈوی ہی کام دا ہے بالکل اینڈ اپ بینڈ ایک طرف تک چھی دا کہنا شوبو وینڈ کہو ہاں وینڈ اپ طرف تک ٹیم رہا ہوندہ ہے ویچی میکرو روشان سویٹ بھائی جانی آپا رونچے دا بہر سارا کورتا لوڑوے جی بالکل زخیر خیریت سارا کورتا لوڑوے جی تینکیو سو ویر مچا ویچی آئیشہ انزار افغان سرائی گم ملینا ویچی سلام برو اینڈ گوڈ مارننگ شو از ویری نائس اینڈ لائک یور شو جی تھینک یو سو ویری مچ مچ مچ مگر مچ عائشہ انتظار افغان بالکل سرائی گمبیل ہے نا تھینک یو سو ویری مچ فار ایس ایم ایس اینڈ تھینک یو بنڈل آف تھینکس کہ آپ لوگ جو ہے نا شو کو پسند کرتے ہیں ہماری چھوٹی پھوٹی آواز کو جی پسند کرتے ہیں کو اچھا لگتا ہے

اچھا یو سانگ چھتا گا وے گا چھا پرمیس کڑا ہے وہ کنا ہو وے گا ٹائم چھو آگا کام ہو گپ شپ کے زیوت ہو نو دگا سندر ہم بالکل آگا وری دن کا جو سر پروگرام اور بھی نو دگا آگا رو سر اور وے وہی چھپا ملنگے پوری میں مخاندہ

السلام علیکم, میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات

ویلکم میں ہوں آسما وزیر فروم منگل میلا کرب خان کے لیے امداد اللہ جنسور تمام پروڈکٹ ملائی صحیح تو

مجانا سنگھ عید مبارک شاہ استاد مبارک جمار اور زیادہ السلام علیکم جہان زیب فروم ڈی اے خان آپ کو عید مبارک ہو اور تمام خوشی آپ کو مبارک ہو

0: عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی آلائشوں، اوجڑیوں اور دیگر باقیات غیر متعین شدہ جگہوں پر ہرگز نہ پھینکیں۔ یہ عمل بدبو، تعفن اور وبائی امراض کا سبب بنتا ہے۔ مزید برآں کھلی جگہوں پر پھینکی گئی آلائشیں گدھوں، کووں اور دیگر پرندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، جو سیول ایویشن کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اور فضائی آپریشن کے لیے سنگین خدشات پیدا کرتی ہیں۔ واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز پشاور کی جانب سے فراہم کردہ بیگز میں آلائشیں بند کر کے اپنے گھر کے سامنے رکھ دیں، تاکہ متعلقہ صفائی کا عملہ انہیں بر وقت اٹھا کر مقررہ جگہوں پر منتقل کر سکے۔ برائے کرم صفائی ستھرائی کو یقینی بنائیں، ماحول کو آلودگی سے محفوظ رکھیں اور اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھنے میں انتظامیہ کا ساتھ دیں۔
1: السلام علیکم، زیمس تاسو خپل رور لیاقت خان اختر د مینی رول ولای نوم دی د زمال طرف ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک ټول اوریدونکو ته د غټ اختر ډیر خوشاله ډیر ډیر مبارک شه۔
2: السلام علیکم، زیم طارق عزیز ما طرف نا تاسو ټولو ته غټ اختر خوشاله ډیر ډیر مبارک شه۔
3: السلام علیکم، زیم صدر اقبال عباسی زمالہ طرفا دا ریڈیو امن 88.4 لا طرفا تاسو ته دا غټ اختر غټ خوشاله ډیر ډیر مبارک شه۔

ریڈیو مراٹاسی شاید چار کھر کے تمام سننے والوں کو آج راس کھیکی کی طرف سے بڑی عید کی بڑی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو۔

السلام علیکم زم استاد سرور آر جی راز کے کے د ریڈیو من 88.4 کرک ٹھولو اوریدونکو تا د لوی اختر لوی خوشالۍ ډیری ډیری مبارک شه.

السلام علیکم زم تاسو رور ار جی راز کی کے د ریډیو من 88.4 کریکټ ټول اوریدونکو ته د لوی اختر لوی خوشاله ډیری ډیری مبارک شه.

अच्छा जी बिल्कुल मैसेज करे दे, इट्स मी सदफा फ्रॉम खरका खंदली हमदी, गई कना चे 7500 रुपए माता ईदी, अच्छा बेच 7500 ईदी दो 7000 ना, अच्छा जी सही खजी माता हम तो मैसेज के लिए करू चे 7500 दिली के लिए भी कना بنو پلیز پلے فور میرا طبیعت بہت خراب ہے اگر میری وجہ سے اگر میری وجہ سے تکلیف ہوئی ہوں شو میں تو سوری فار آل آرجز اینڈ لیسر. اچھا جی بالکل لا دس نو کی بد وگانے میں بالکل درد کبھی اللہ تعالیٰ تو ہاں دیر کی سوک ہم بالکل بیماران دی چرتے چرتے کہ ہم بیماران دی کا کرونا کی ہسپتالوں کی اللہ تعالیٰ دے ٹولو تھا صحت ویر کی وگانے میں ٹولو دوبارہ کبھی گورا بالکل جیسے ہاتھ بھی کہنا جہاں سے کیجیے ہو جیسے ہاتھ نہ بھی کہنا جہاں سے نہ کیجیے نماز اللہ تعالیٰ دے صحت دیر کی دعا گانے بھی در تک بھی ٹھیک شو. نیکسٹ طارق بھائی آج تو بہت مزے کا شو کر دیا ہمیں فرشتہ بھی آپ کو سلام اینڈ عید فرسٹ ڈے سیکنڈ ڈے اینڈ تھرڈ ڈے مبارکباد دے رہی ہیں مراحل میسج کرائے خاصی خیر مبارک ڈیرا مننا لوہی خزشی میسج کو بولے بالکل مبارکباد میں قبول کو خیر مبارک ڈیرا مننا میسج کو بولے او دین نیکسٹ وجے

0: Sí. Хаджи са. Дамра гура брани макави. Дере брани ха. Брани дере макави сайда. Thank you message kale dere manana. Ау, яй каначи, тарик сарам. Ача, джи, сайда дираман, найша месседж гадай. Thank you. Йо, жахан, банана, програм, ша месседж гадай. Сирф су минута поди ди. Ини, тикрибан, 10 минута поди ди. Кол, ша милави, бек ту бек. Вечи, тарик бай, муже фаришта ор санам ко ека сонг плей каре, манахен месседж гадай. Ача, джи, билкул, бас па ахир ке дарта плейгаун, ху сонг де мота арсен кадай, на дежи кам ю сонг де, о бия хан качар таке дер сед на кону бивез, за дарта плейгах пал тараф на, то се толи по нам банди бави, сайда? Дера манана манахил месеч ка вали, ло я хаза ши. Каси че бакал бане, next caller су ку дикам зе на ди, ассаламу алейкум. Хер де билку тик так, джи, су хабар ки ким зе на?
1: Хамида га хабарикам сабра базна.
0: Сарангги?
1: Бел кул, сахи.
0: Thank you, call Kavali Yojahan. Bilkul da, haan, sort of, lengthy topic de.
1: چرته کې ډیټیل سره باندې ډیټا به باندې زور خبره کیږي کسی چې په کال باندې بل څوک دیکھم زنه دی السلام علیکم جی سو خبرې کوي کوم زنه سارا ہٹک فرام کرک جی سارا ہٹک دے پروگرام سے ہر کلے اور عید دے مبارک شاہ ڈیرا بننا خیر مبارک فرسٹ ٹائم کال دو گا پروگرام سے نو پروگرام کے درتا ہر کلے بھی اور ریڈیو امن فیملی کے ہاں درتا ہر کلے بھی
2: دو
1: سو پچاس رنگے بالکل بدلا خیر دا خبر خود صحیح دو گورا سلام چکم دے چاہتا ہوں سواب دیکھیے جی اچھا مطلب ٹھول تھا دا خبر ہاں صحیح دو مطلب چھ بجائے دا چھ یو یو نو مخولی دے ہر یو چھ ٹھول تھا سلام لجی ہاں چھ ٹھول تھا رسی مطلب سو بھی دیر کی
2: ہاں جی
1: مو پا خیال نن لکی دا گوتی دا سٹڈی شوی دی زکر دا گورا ریاکشن دا ریاکشن مو پا خیال کنا صحیح صحیح ہو بیا ہاں ٹرائی ٹرائی اگین کوشش سے کول دا دی کال دے میرا ہو صحیح نا
2: محنت
1: کرے انسان ہو نہیں سکتا بالکل بالکل صحیح خبر ہے ڈیرا مننا چاہتا سلام دعا عید مبارک باد بل پروگرام کی بزرگ بے کالو کی خبر ہے ٹھیک شو وعلیکم السلام ڈیرا مننا اوکے اللہ حافظ کال کو جہان مننا

خجی بالکل تھوڑا جا موکے دے نظر نشی دا ہمارا ٹھیک تو خیر ٹائم دے ختم شوے انشاءاللہ ول پروگرام کی بیادر سر کیجی ملاقات اینی می بی دس فی یزل بیادر سر ملاقات ہوشی دس نا بارہ بجے پرے ترے پرے دو گانوں کی یاس تھی دے ٹولو ڈیرہ زیادہ بنے نا چا پروگرام شے کالو کو اور چا پروگرام شے میسیجو کو داغی ٹولو ڈیرہ زیادہ بنے نا اوید مو یزل بیادر ڈیر مبارک شا اور دین الوا چا ہم شے سر پروگرام مبارے دوں پروگرام کے کال نو لگے دو یا مطلب ہم شے سر بور دو داغی ہم ڈیرہ منہ نکوی انشاءاللہ بیوی دس رکھی جم لکات یزل بیا نیکسٹ شو کے ترہی پورے دو گانو کیا ستائی دو لو یلا پا

یوزلی ضرور یو ٹرائی خزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم خزیفا کمپنی شفا فیس واش تبے چمن سے اوہو تسی لائیو کالو کھلی 0330 0344

0: شاہ جناب بلکل روحلی شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کے سوکتے رسر حکیم جنا دے جی السلام علیکم.
1: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی سو خبر کے قربان
1: حافظ
0: زکریا دکونا نا
1: بانونا
0: حافظ صاحب سال آتی بالکل دے اختار خود مبارکیاں نکڑا رو یار بالکل تو مڑی پشر رام دی کڑل کا نام مڑی رام دی کڑلوائی اللہ اللہ دا خیر ہوگی خاپے صاحب خاپے صاحب مڑی بچے خلق دا ہو گئی کہنا رام دیکڑ لو یار خپے صاحب در سر میں زکا لگے دلا چی گپ شپ شتا در سے شالا کا چی پریش دے کڑا ہے یہ ہاں وہ درا چیز تو تا سے گوتا والا گا ہو کہنا چک پل دیتا بیاد بار سے بالکل دس مزے دور شاہی درتا لگا ہو شاہ چڑی بیا پہ مڑ شی شاہ نہ خود سے ڈر سے رمڑا وہ لوگ رم دے بول کہ نا ویچے ویچے بیمار سے بے مٹ سو خوش جی دیتا پھر بدلاو اور بدلاو تو پلیٹر نہ خالی کڑا یو شاہ شاہ تو منی ساکے خالی ہے ساکے ہاں بس خدائی دبی مدر سرا سیخ کو پہ چلو خپل سے جی بھائی بانی اسٹوڈیو نا میں پروگرام لائیو کرائے دائے خدا سے بانی ویچے نیٹھی نا ڈیر جیوت خاروبتی کا خدا دے ٹھیک کو کنا ہوئی ہے چاہ امینہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس دادے سے ٹکا دے چوگا کنا وہ ملی دا تب بار بار چیر ہوئے خدائی پوئی کی کنا چلو صحیح شولا خپے سے مننا خوشل دے گوڑا بدھ دے گوڑا دعا گانے کے میوت ستا یو جہان مننا کو تھینک یو ویری مچ جی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی

یوزلی بیا السلام علیکم هر کله روشی چول اور دین کی تا شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام سے دار جے شاہد خان درنا سالومینا مینا فلوس وفا محبت عرصہ قبول عمر زوروما عمر نجیب اور روزنا با خبری اتری ڈی بی ڈی دتو سے لائیو کال سلسلہ ہم جاری دو اور دن کی ڈیر بے حدا کال ضرور لگ خوچوں کے المنزر ٹائم دل منزر ٹائم سے بیا کال ناٹن کی جن سو جی وز یوزلی بیا دتو سے پا خدمات سے خاضر شوائی دتو سے لائیو کال اخوال پا 0330 0344 7017 یعنی 0330 0344 7017 سپینول گوڑی دنے دوگینا ڈبینا ترسری ختم کول گوڑی دماغ گنزا ختم کول صفا کول گوڑی بستر گلون دتورے ہلکے

دیرا اسماعیل خان کې زمونږه واسطو سے تصویر وسی نو تو پہلا اور کال کڑائی دے ریڈیو تا ہاں بیا کو ڈیر ڈیر ہر کلائی درت وی آئے خوش آمدید درت وی آئے ہر کلا روشے ہاں کال میں داغا دے اچت کا نظر ڈائریکٹ میرا نیر کچے نمبر میں دے بولی تو مجھے ڈیر وقت نہ ٹرائی کئی خوچے نمبر رخ لو ڈائریکٹ میں رخ تو خبر دیا نیر شو ڈیر شو تسے اختر سرنگے وہ شو وگر سے دے گوشے موشے دے اوپڑے کا نام نا ہائے ہائے بس کو ملگری سرا سو بتونا ٹین کا ملگرو سرا خبر ہے ترے وہ کا داغا دے مشترا دے خبر ہے وش وے سبور تبیا کال کہے گا نا جی جی قربان شیر روتا ہوا ڈیر زبردست ڈیر پزڑ پورے ڈیر خوان دے کام چلو جی خوشول دے گوڑا ابود دے گوڑا دے کال کا والے دے ڈیرا من ڈیرا اسماعیل خان نے کال کرو جی

0: السلام علیکم زم تاسو رور ار جی راز کی د ریډیو من 88.4 کریک ټول اوریدونکو ته د لوی اختر لوی خوشاله ډیری ډیری مبارک شه.
1: السلام علیکم زم صدر اقبال عباسی زمالہ طرفا دا ریڈیو امن 88.4 لا طرفا تاستا دا غٹ اختر غٹے غٹے خوشالے ڈیرے ڈیرے مبارک.

0: السلام علیکم، میں ہوں انجینئر مسعود. میری اور ریڈیو امن کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک.
1: السلام علیکم، زیم طارق عزیز ما طرف نا تاسو ټولو ته غټ اختر خوشالۍ ډېر ډېر مبارک شه.

السلام علیکم زم استاد سرور ار جی راز کی کے د ریڈیو من 88.4 کرک ټول اوریدونکو ته د لوی اختر لوی خوشاله ډیری ډیری مبارک شه.

عوام کو خوشب مبارک, فضا کو موسم مبارک, دل کو پیار مبارک, اور ریڈیو امانیٹی 8.4 کر کے تمام گل گل لسنر کو انجینئر مسعود کی طرف سے عید الاضحیٰ کی خوشیاں بہت بہت مبارک.

اچھا ٹھیک چھ صحیح بالکل چوٹی سنے اچھا آ لور دی مت سبھی نے بالکل پروگرام کے کال کھڑا ہوئی مجھے محمد کرائے سو پیشاور تھا جی اچھا اچھا اچھا اچھا تلکین بھی تو سہیلی نہ پوتی ہے اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا صحیح تلکین یو جہان من دکھاؤں خوشول اور تو پروگرام تھا مکال وکڑال تھینک یو سو ویری مچ اوکے.

0: گروه با نیکس کلر چی مشتره سوکتا؟ اسلام علیکم. جی جناب سوک ارسر خبری کوی دی کیم زوی نام سوکو سوک ها آچا صحیح پروگرام کری تا هر کلی یه استاد ما سی دا سی پشتو کی خبری وکا سا صحیح نن عید کے پشتو کی خبر وکا ہے صحیح دا ہے آچا سارا دا برو تو وی چی عید مچرنگ وکڑان اچھا خم اوکڑو صحیح صحیح پہلا دویم او دریم ارے شاہ تیرے شوا اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک وشی میں پکے او کھڑے اچھا مختلف قسم ڈشز میں پکے پکڑی ہوئی کہنا صحیح داب بیا مشتا داسی چال کا وہی چھ حسب زائے کے پروگرام کے بیارو تو شامل ہوا شاہ اوکے جی بس موتا پاتا والا گدا پشتو صحیح دیر سینا خبر ہے قبل سے اردو کے بس خبر ہے وہ کا صحیح دا موتا پاتا والا گدا جی ہم لوگوں نے بس زیادہ تر جو ہے نا اسٹوڈیو میں اپنی مینا والوں کے ساتھ گزار دی ٹھیک ہے ہم نے اپنی سروس جو ہے نا وہ اپنی مینا والوں کو دی ہے ٹھیک ہے عید کے دوران بھی
1: اس لیے تو ہم آپ
0: لوگوں
1: سے خوش
0: ہیں. تھینک یو سو ویری مچ. بس ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا ہمیشہ ہمیشہ جتنی بھی سننے والے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ خوش رہیں
1: آپ لوگوں کے ساتھ.
0: جی جی اچھا ٹھیک ہمارے ساتھ. بس ہم یہ کہتے ہیں کہ جب سننے والے خوش ہو تو ہم خوش ہیں. صحیح صحیح. اچھا اس کے علاوہ آپ لوگ عید کے مواقع پہ کہیں چاہتے ہیں ٹور وغیرہ کے لیے؟
1: ماموں کے گھر گئے تھے ادھر بہت مزہ آیا.
0: اچھا ماموں کے گھر گئے تھے جانا چاہیے ماموں لوگوں کے گھر جانا چاہیے.
1: آپ کو پتہ ہے مجھے کتنی عیدیں ملی ہے؟
0: کتنی؟
1: 150.
0: 150 یہ بھی بہت ہے. عیدی ہوتی ہے ٹھیک ہے چاہے 10 روپے ہو چاہے 150 روپے ہو.
1: تو میں اتنی سنبھال کے رکھتی ہوں میں نے سارے عیدی کے پیسے رکھے ہوئے ہیں جب سے مطلب.
0: اچھا جب سے آپ پیدا ہوئی ہے تو آپ نے عیدی سنبھال کے رکھی ہے یہ تو کافی سارے پیسے جمع ہو گئے ہوں گے.
1: ہاں بہت
0: زیادہ ہے. واہ واہ. ویسے کتنے عید گزر گئے؟
1: تین چار
0: عید کے رکھے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں تو سمجھا کہ جب سے آپ جو ہے نا اس دنیا میں آئی ہے تشریف لائی ہے نا تو جتنی بھی عیدیں گزری ہے سب کی عیدیں آپ نے اکٹھی رکھی ہے.
1: نہیں 2023 سے رکھے ہوئے ہیں. اب زیادہ ہے 1 لاکھ ہو گئے ہیں.
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ویری گڈ. بس سنبھال کے رکھے لگانی نہیں ہے ٹھیک ہے.
1: میں نہیں لگاتی لوگوں کو کر لیتی ہوں اور خود نہیں لگاتی.
0: گڈ گڈ گڈ گڈ گڈ گڈ. صحیح کئی ایسی جگہ پہ پیسے کبھی کبھی کام آ جاتے جہاں بہت ضرورت ہوتی ہے انسان کو.
1: ہاں یہ تو ہے جب ضرورت ہوتی ہے تو پیسے دے دیتی ہوں لیکن ادھار واپس پھر مانگتی ہوں.
0: انسان کو ہمیشہ ایسا کرنا چاہیے کہ تھوڑے بہت جو ہے نا وہ پیسے ایسے مطلب ایمرجنسی کے لیے اس کو رکھنے چاہیے. کوئی پتہ نہیں چلتا ہے بیماری کا بھی پتہ نہیں چلتا حادثات ایمرجنسی کا بھی پتہ نہیں چلتا تو بجائے اس کے کہ وہ پھر ادھر ادھر بھاگے تو اس کے پاس تھوڑے بہت اس طرح کے پیسے ہونے چاہیے.
1: ہاں یہ تو ہے. یہ تو میں نے اپنی پڑھائی کے لیے رکھے تھے بی ایس کے لیے لیکن
0: جی جی
1: بھائی نے کہا کہ وہ میں خود افورڈ کروں گا یہ آپ اپنے پاس رکھو.
0: جی جی صحیح گڈ. یہ بہت اچھی بھائی بھائی تو بھائی ہوتے ہیں نا.
1: ہاں ایک میرے جتنے بھائی ہیں وہ بہت
0: ماشاء بھائی سارے اچھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے.
1: ہاں
0: بھائی بھائی ہوتے ہیں.
1: جدھر
0: ہاں بہنیں ہوتی ہے ٹھیک ہے.
1: سب کو سلام.
0: جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ. جی بالکل آپ لوگوں کی بھی عید بہت بہت مبارک ہو. جی بالکل تھرڈ ڈے بھی بہت مبارک. تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ. گرو نیکسٹ کالر چی مشرا سوکھتا کال لے لا رہے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی جناب سو کیسا خبر ہے کیم سے نام؟
2: جی فیصل اللہ کی نروت نا
0: داس سالوم دے جاؤ برو کا موئی جی کاشا پو گسا شاہ
2: نا خدا دین کی والے ماں دمے کوشش کر رہے
0: ہیں.
2: راز بھائی.
0: ہاں جی ہاں جی اور ماں
2: دورا کوشش کر رہے ماں کے غفتا سوال غدو چی کن دیلا کا نظیر لالا دو اور سب در صاحب خومنن آواز واہ رہے او هغه بل څه دا راځي کوسین بای سو ارجدان ټول غیب شي دی هغه ته چې زمونږه ورته د عيد مبارکي او سلامونه او ورته چې سره تر خو د استودیو ته راځي کنه او که پر تاسو خو نه مونږه را تاخلو کنه چې مونږه کوګریږي خو نه تر
0: تا پروګرامونه ور ونه کنه ګوره صفدر به هم پروګرام کړی دی عيد کې او دینه علاوه نور پروګرامونه چې دا کیږي خو ته ور ونه
2: او دا خبره چې جی خبره ته راځیک بای کچنه ما دې ته راځ بای
0: ها جی
2: ذکر چې ته ته ما چې مې نه اتره تیرې خو لا کوم خیال زنه ارجدان او کنه استاد خبره ورا
0: ها ها
2: هغه څو غوښته نه مې ورته پاتې چې راغلو ما کوم باندې وکړ چې زما تاته موبایل په هغه کې خرم
0: ما ته خو اوس پته نشته چې دا خبره به تا ته چا کړې وي بس جی خبره داسې ده فیصل خان خبره داسې ده کنه چې بس دا خو ریډیو دی کنه څوک پروسی څوک پوسی شاف نن میژه یو کېدای شي سبو ته میشخه نه وو دا خو بس ادارې دي کله څوک روسی څوک سي د دنیا نظام دی چلوي الله پاک بالکل زبردست چال وکه کنا چی پښتنه به وکه لیست په جوړ کا مخت پروگرام کې به بیا بالکل نو مې اخلا صحیح ده اوس خواشي ہے
2: او ټول مینوالو ته اف ام باندې خو مونږ مهل خلک یو کنه اف ام خو زمونږ د زړه ټوکر دا مونږ او دا خو اف ام خو ګره دا خو په دې ارجګانو او په دې مینوالو او په دې لسنو باندې خپل دې کنه جی
0: دغه خوشاک نشته دا جی
2: او کار جی مونږ ډېر ډېر مننه او راځي تا ته او تاسو ټول ته دا عید مبارک
0: وایو خاتنا اوکے جی خیر مبارک ہو جی ٹول سٹاف طرف نہ زدی تا تو ستا ٹولو تا جی عید مبارک شے خوشحال رہتا وسی جی
2: اوکے
0: اوکے جی دیکھال کا ولیا جہان من نے فیصل خان جی تھینک یو سو ور مچ

0: Welcome to Mentor Sarashta. This is Okaz Bonora Guru. Assalamu alaikum. جی وعلیکم السلام سوکر سر خبر کی کیم سے نا اچھا چوٹی میں وس تنے ماں سے شہید ہے جنتی سے مجھے بتائیں چیز تاریخ دے مبارک شاہ خیر دائی چکر تا لوڑ وہ کنا اچھا ماں سے چکر موبائل تھا اور ڈیر شاہ خبر دا چی خیر خیریت سر کور تا واپس رو گلی ہو شاہ بالکل انسان چکل پکنک ماشاء اللہ ڈیر شا تیر کرا ماشاء
1: اللہ
0: دس ڈیرے
1: اچھا
0: جرمنا صحیح سرنگے آغاز سرنگے سوکا زان زائی پیشاورا

0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: جی سو خبر کیا ہو دیکھوں جی نا
0: وہ ٹانگ میں خبر کو ٹانگ شیخ اتارنا ماسٹر صفی اللہ
1: ٹانگ شیخ اتارنا ماسٹر صفی اللہ اور را شے برابر سیات تے شدا
0: اے جی الحمدللہ تا سن جی
1: ماسٹر صاحب تباو اچ یار دغلا کی مروت خلق تی گرد کڑیا دا جنگیر بھائی گا نا موڑا کل نہ ملاو کی جی
0: مال نمبر کو دیتنا وشو والا تو ری رنگ بن ختم کلا تا بل نمبر بل گیا وے
1: یار ہما دو نمبر دی سو دوڑا تا استوا ہے کنا چا ٹیلی نار نمبر ہی چا موبائلنگ نمبر ہی زوان چا سر پیکج نہیں کنا چ دوڑو تا فائدہ ہی کنا
0: بل مو دو ہر دے کر فری ہما دا نمبر بن بتا بل بے لگو دی ویلا ہم دا نو دی کلا
1: بس ہولا کا دے پورے میں ماسٹر صاحب تو ویلا کنا چ لکی کم خلق تی ماشاءاللہ دے لکی خلق ما سر دمر مینا دا چتا اس میں تر پریڑ دئی نہ دا نور چینل والے تا کنا کڈیر خلق لگے کالو نہ کئی ہما لکی خلق چیرے تر پریڑ دئی ویلکم تا دے پارا ارون مڑا دروازے کلاو دی چتا کال ملاو سی استاجی صاحب
0: جی جی
1: چتا کال ملاو سی نو بالکل زخو پہ پسار سترگو مانے یاس کاؤں کا نا وہ لکا کال ملاو اول گرانا چار لکا نہ زخو وار روز نہیں لگے ما خبر اور زخو شپے دا مڑا نہ بجے پروگرام ہی تر لس بجے پورے ما اکثر مار واس شپا نوٹ کا بوت پر شپے ما پروگرام ہی کنا ریگولر نو بجے نہ تر دس بجے پروگرام کو روزانہ ہی کلا انعام بھائی کلا اکرام بھائی کلا خپے زہیر بھائی کلا کس سو کرا لل کنا بالکل روز یا کئی ما صرف شپے پروگرام تو ذرا سا اسٹوڈیو مارشل جوڑا کرے دا دے نظر پروگرام کہوں دے ٹول چینل ہوتا صحیح دا دار تو شیخ اتار چھ خواہ مخشی مورا یو ملگرہ یو سر بدیس ما پرڈاک ملاوی دل اس چا سر ملاوی دی پرڈاک تی چا نا خلے تا چا کم دکاندار نا خلے بختلا خوز دکان نستا بالکل ڈبر ڈبر اٹھان خونی دو دی سارا
0: ابراہیم
1: بالکل ماشاء اللہ
0: ابراہیم سر میرا خلاصہ
1: ماشاء اللہ چی بس وہ چیز جی ٹانگ ترازی بازار ترازی بیا خو سڑائی دا بازار نہ سڑائی سودا گانی اوری کا نا مجیب ماشاء اللہ ڈیر مینا ناک سدا تو اس میں کم پروڈکٹ استعمال کری دی
0: یار اس میں خدا رئیس پہ اعتبار سے استعمال ہوما ٹوپ کو ڈر استعمال ہوما ہر بلائل استعمال ہوما ایک سیٹ بالکل چھ چھ راڑوں میں زیادہ کروال ہے دوڑ رہا سے بمین چھوٹے
1: اس میں ایک وسیل چار بات
0: جی جی جی چھ چھ راڑوں مجھے تقریباً پڑھائی سو بندہ کہیں گے خانا جی
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہول سیل ریٹ در کہی کا نا ماشاء اللہ ٹول پروڈکٹ مزے دار دی اور اس میں چکم پروڈکٹ استعمال ہو سرف سے ندی ہونا راؤڑی ماشاء اللہ ڈیر مننا اور جانا اس میں پروڈکٹ استعمال ہو ان شاء اللہ تاس تو فائدہ ہی اور ریزلٹ پدھر کئی ڈیر مننا اس جیسا وہ اوکے اللہ حافظ.

0: عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی آلائشوں، اوجڑیوں اور دیگر باقیات غیر متعین شدہ جگہوں پر ہرگز نہ پھینکیں۔ یہ عمل بدبو، تعفن اور وبائی امراض کا سبب بنتا ہے۔ مزید برآں کھلی جگہوں پر پھینکی گئی آلائشیں گدھوں، کووں اور دیگر پرندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، جو سیول ایویشن کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اور فضائی آپریشن کے لیے سنگین خدشات پیدا کرتی ہیں۔ واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز پشاور کی جانب سے فراہم کردہ بیگز میں آلائشیں بند کر کے اپنے گھر کے سامنے رکھ دیں، تاکہ متعلقہ صفائی کا عملہ انہیں بر وقت اٹھا کر مقررہ جگہوں پر منتقل کر سکے۔ برائے کرم صفائی ستھرائی کو یقینی بنائیں، ماحول کو آلودگی سے محفوظ رکھیں اور اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھنے میں انتظامیہ کا ساتھ دیں۔
1: السلام علیکم، زیم ستاسخ پل رور لیاقت خان اختر د منی رول ولائی نوم دے د زمال طرف ریڈیو امن 88.4 نیٹورک ٹول اور دن کتا د غٹ اختر دیر خوشلو، دیر دیر مبارک شاہ۔

0: ماں کو خوشب مبارک, فضا کو موسم مبارک, دل کو پیار مبارک, اور ریڈیو ہیومینٹی 8.4 کر کے تمام گل گل لسنر کو انجینئر مسعود کی طرف سے عید الاضحیٰ کی خوشیاں بہت بہت مبارک.
1: السلام علیکم, زیم تاریخ عزیز ما طرف نا تاسو ټولو ته غټ اختر خوشالۍ ډېر ډېر مبارک شه.

0: خجی بالکل رنگ بتور تور گلابی کے دا خبر سید خجی اچھا رات بھائی بالکل پروگرام سے کال سے ملے میسج سے ملے بھی کوئی میسج غلط ہے نا خبر ہے بالکل کلی دو گا نا
1: جی جی
0: یہ چے گل بھائی سپاسی چے کوم
1: مطلب سوکتا ہے
0: اچھا گل گل ان بل بل راس کے کی
1: مطلب گل دس ہی ہے کہ نا جی گل اچھا
0: ہاں کہ نا بالکل
1: جی گل گل بھائی ہو گل لالا کہ
0: صحیح اچھا ویسے گل بھائی سپیسی چی کم مطلب تو کم خوب لی دلائم ہو کم سوک دی تر غلی ہو
1: اچھا 50 لاکھ والا خبر ہے
0: بلکل ویسے بیا خو نوی دی تر غلی خوب کے مطلب دا سی دا دل ربا خرچک میسج کر رہی دیں
1: خوب مجھے کڑا ہے نا

0: اچھا وای کنا چې تاریخ ما زیګر دې شو کړي وا وای چې ما ته نه میسج اچھا کړي وو او ز اوټ وم اچھا اوټ اف هاوس وم اچھا اوټ اف هوم وسه ای وا خبره ده وای چې ډیره مزدار شو وکړه بس مزای چې دا وکړه لا شو تر اوغلی او راز مامو ته هم ویلکم گریٹ ملکہ جی تھینک یو سو ویری مچ گریٹ ملکہ یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ یقین ہو سکتا ہے تو سے پارٹیسپیشن اے تو سے دگا شرکت اے تو سے دا میسجز اے تو سے دا کال چیری کنا دا پروگرام نے جسور دیا شوشتا کبھی شاہ ہمیشہ ہاتھ الوسا دا کوشش ہوئی چی تو سے تا اگر سے خبر رو رو
1: جی بالکل وخند بھی دائی وا خبر ہم ورتا کی سو خوشحالی خبر ورتا کی
0: جی
1: مطلب گورنمنٹ چکم دے پر ڈیزل اور پیٹرول کی 22 روپئے کمائی اعلان ہو
0: خبر دشا
1: بالکل ڈیر دس مہینے والے چاہیے تو پتہ نہیں نو آپ خوش ہو چہرہ ماشاء
0: اللہ پتہ نہیں کہنا کا موٹر سائیکل گاڑی نہ چل رہی
1: خیر آ خبر وہ صحیح دو خو مطلب دا کم مہنگائی دو کنا ټول تعلق دے سر دا ان مہنگائی کی ورش کے مائر ہوشی
0: صحیح صحیح بالکل خوش اور ان کو 22 روپے چے دے گا پیٹرول اور ڈیزل چے دے گا سوکاش ول دو کوے چے نورا خ سوکاش شا
1: جی
0: دو کوے چے بالکل پلایا شی شا وے چے ائی ایم ارینا وزیر السلام علیکم سپر ڈوپر طارق عزیز سنگ یہ تاسو طارق سلام ورکا گریٹ ملک اتا او تا تا او طارق تو تھا او یا سلام طارق 24 شو چی داغا تا کوا کنا افرا مارینا وزیر امال پہ وکسا 24 گھنٹے شو کوا تا تکشینا
1: شا صحیح خبر ہے بگول بدلا اے خو دا خوبی نو ویسو کوی نہیں
0: یہ طارق خو دا خوبی لا فریش ہاں تو بھی بالکل دے مندے چچا دا خورا کے ارینا گنا بالکل بڑے خبر امال وکا 24 گھنٹے دل تک شینا نہیں
1: کہ ہمارا راز بھائی
0: چائے مڑائے بمج در پسی روڑو سٹوڈیو تا
1: بول بول راز کے
0: خبر ہے اوروا چائے مڑائے بدر پسی رو رو دل تے کہ بالکل چھ سٹ نہ چگنے سے
1: جی صحیح
0: 24 گھنٹے شو کا واشا
1: بالکل خواشا
0: واشا دے دا
1: اوکے
0: اوکے جی ارینا یو جہان مننا ہے خبر ڈیرا مزے دور کڑے دو منیجر صاحب تھا وہی منم چی احلاس مند گند انسان یہ محترمہ دا زکا ہو پہر چا باندے گران یہ محترمہ دیر شام منم چی احلاس مند گند انسان یہ محترمہ دا زکا ہو پہر چا باندے گران یہ محترمہ سکوائی مرحبا درتا سک جار و سک قربان دا چھاپ اثر و بلار لکا اسمان یہ محترمہ دیر شام ڈیرتا چ مخامخ بدرتا نیخ قتل نشی دا ڈیر و حل کو زڑے او ارمان یہ محترمہ بالکل سنبل وزیرستان نئے شیرونا سنبل وزیر یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ وہی کہنا چھ راز مامو وہی چھ من دے خیر دیوی درتا شاہ وہی چھ من دے خیر دیوی درتا شاہ راز مامو
1: صحیح
0: وہی چھ پرون دے پو تھارک باندھے صحیح ترانم وک راز زندہ باد اور راز مامو تو ہو اچھا لوانگ بھی سمرا نائس خوشبو مطلب توریے او قیمتی ہے بھائی امی گریٹ ملک شاہ بھائی چھ لوانگ تور بھی کہنا او خوشبو بھی سمرا قیمتی بھی او تچی توریے کہنا موت ویلی دی کہنا توریے کہنا
1: بھائی
0: چھ بھائی تہ قیمتی ہے شاہ بھائی چھ پرون دے تاریخ بھائی منے تاریخ اس کا ترانم کئی شاہ بالکل چلوڑ نشے مٹ سراؤ سے ترانم بکی جی
1: بالکل
0: نن بخا خوش شانتی ترانم دیتا کبھی شاہ نن بھی پوچھے تھا واس کی شاہ
1: بالکل
0: نہ ٹولا ریسپیکٹس میں بکڑا ہے دش
1: جی صحیح
0: وہی چھ تاریخ ٹپا دا اچھا وہی چھ تاریخ
1: جی
0: مکو چکی چی ٹپا ڈل کرے تھا نا وہی چھ ٹپ اچھا تپ صحیح اچھا یہ چھ تپے صحیح ہے شاہ خپل چاری چیز دا بختور کبھی او چھ خپل فصل نو اغا خپل فصل کٹائی کبھی چھ بے واسا خلق بل اچھا پا بل دے پورا پر اوپوئے کٹائی کبھی اوکے گریٹ ملکہ اوکے جی تاریخ تا صحیح ہے شاہ
1: جی
0: خپل چارے غریبون کیسا ویسے طارق خان نیکسٹ میں سوئی طارق خان ایک بات کہ ایک بات ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ صحت بہت بڑی نعمت ہے جس کے پاس اچھی صحت ہو وہ بہت بڑا دولت مند ہوگا سونیا خان
1: اچھا
0: اس سے خبر کرے دشا دے سونیا خان سے کم کرے کہنا مین پوائنٹ خبر ہے کرے دشا اصل دولت چیز ہے کہ نا اس آگے خبر تو صحیح ایکسپلینیشن تو کہ نا مجھے آگے خبر تبروش ہے نو اصل دولت چیز صحت دشا نو جی چا سارا صحت بھی نو آگا کروں نہیں نہ کہ
1: بالکل
0: آ کروں نہیں نہ کہ
1: بالکل خبر ہے ٹھیک تو نچار اس رنگ نہ کبھی
0: اوکے جی سونیا تھینک یو سو ویری مچ ویسے راز بھائی جواب صحیح ہے بختور خالق غنم نہ کری اگائی غلی 50-50 دا ایسا گو رہا ہے اس پتہ ہے وہ لگے تھا چار
1: بختور غریب.

0: اوکے جی دل ربا ہٹا کا تھینک یو سو ویری مچ میسج کا والا ہوں اچھا طارق
1: جی
0: دایو میسج شو دای کنا وای چی طارق راس خو چی کیم دای کنا داخل لک چی نی کدا او عمر یې 70 سال ده وای چی ماشاءالله دومره زړی زړی خبرې چی دی کنا غا ورسی وای چی راز مامو دی میج منیجر خو عمر کام ده او دی وجه اولد خبرو پاتای نشتا او ویتا او ویری وندرفل شو می گریټ ملک اتا دی برکه سویا
1: جی بالکل دا هو اسے مطلب لکھا خامخ گورا لکھا مطلب گورا عمو مرد مرند ہے کہ نا ہو دا سیدی چھ لکھا راز بھائی ماشاءاللہ ایکسپیرینس ریز ہوتا ہے ٹھیک شو او بل دا چھ دے کہ مطلب نالج ریز ہوتا ہے ورسرا کہ نا او راز بھائی دا سے چھ اکثر دا پچار خدا غدو چھ مشورون سر مطلب سڑا ایک شینی ٹھیک شو اگے نا ڈر سے زگی جی سیدہ زکہ چھ اگے نا مدا سے معلومات زکی گنا چھ بالکل پ سوچ کے بدنے وی سیدہ نہ ہو راز بھائی بالکل دم رو عمر نہ دے خو مطلب نالج ورس رشتہ ہے نا مطلب راز بھائی کوم خبر کی وی نو لکھا دا نا چھ مت مخ مخ نو سئی ٹھیک شو ماشاءاللہ نالج ورس رشتہ
0: اس گجونا کلا کو
1: ہا وا
0: م گجونا بان اچھے دے ویا تو چھ خبر کی والے م پر گج بن کڑی ہو
1: شا
0: سلام بوت آف یو میں سونیا ہان شو ویری مست انٹر ڈے عید تھرڈ ڈے آپ دونوں کو مبارک ہو جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ تو ڈیر ڈیر جی مبارک شاہ طارق بالکل عید مبارک کی ویلا
1: جی خیر مبارک جی
0: طارق بھائی راز بھائی غریب نہیں ہے اس کے ساتھ 50 لاکھ روپے پریش تھے بس سیدھا 50 لاکھ روپے وہی جی طارق بھائی اوکے جی تھینک یو سو سو ویری مچ یو جہان ماننا دے میسج کا بولو جی نیکسٹ میسج چا کرے دا کوشش کو کنا ٹائم رو سر ہم بھی چیدا اگا انٹ بلکہ انٹ ور سے دلو شا چی چا میسج پو دے نشی کوشش کو زر زر شامل ہوں اور دے سرا وہی کنا چ سر جی سونی خان دا میسج کالو تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ وائی جی میں کیوٹ روشی خان طارق بھائی اینڈ سویٹ بھائی جانی اسے طارق بھائی سویٹ بھائی جانی پو جڑا کے ویل چھ بھائی چی طارق بھائی سویٹ بھائی جانی راز بھائی پروڈکٹ ویچی نن خوب کے کدے چھ 1 کروڑ روپے ہو وی نشتا خوب کے سب فائدہ نشتا دا
1: صحیح
0: کپو کربو نے ہو وی نے سب فائدہ نشتا خوب کے اس سب فائدہ نشتا شا
1: اسے راز بھائی خبر بالکل ٹھیک تو کل کل ادا سے خوب بھی گنا چھ سڑائی ہوئی نیا پرشتہ کی جی ہاں
0: صحیح
1: آو گنا
0: تو خوب چی ترشتہ شما
1: یو منٹ اسے خبر در لگاو گورا خوب دلی دلی ہوگا نا کہ دائشی مطلب دا سے مطلب
0: پچاس لاکھ روپئے ملاو شی نا ٹھیک لائے فری کے ملاو شی
1: جی
0: تو سخ خیال لائے
1: صحیح نو بات گورا دا عید والا چکو میں عیدی پوتے تو مینمالی وڑی کنا دا بڑول تقسیم گوی ہے غیر
0: زا چیخ سن دوبائی تا شا ویلکم ٹو دا دوبائی تب امتا دیر بھی آئے کنا جی راز بھائی ماسا چی تا لڑے پروگرام تا رسا دا بتے ویلکم
1: نا پا کال منو بدے
0: ویلکم دوبائی زا چیخ دوبائی اوس پتہ جی بات چین شوی تا ملاو شی دی شا
1: ہاو کنا بالکل نا نو گورا چی پیسی ملاو شی دیتا گورا 50 لاکھ بیا خو پچار وچ نت لای او تو خو یی چین چی پیسی ملاو شی زدری مو پچار وچ نت لای کنا ہاو کنا
0: شا جی وائی چی می مس روشنی سلام اینڈ موسٹ ویلکم مسٹر خان اینڈ راز سارا عید کا فرسٹ سیکنڈ اینڈ تھرڈ ڈے بہت بہت مبارک ہو آپ دونوں کو اور میری سب فرینڈ کو شو بہت نائس ہے جس شو میں مسٹر خان اور راز سر ہو اس شو کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے
1: ڈیرا مننا
0: جی وعلیکم السلام میں روشنی تھینک یو سو ویری مچ دمرا دستین کوالے دمرا دی عزت رکولے خورجان یو جہان مننا اور تست خان دے عید چدا فاسٹ سیکنڈ اور تھرڈ ڈیرا ڈیرا چدا کا مبارک
1: بالکل
0: یو جہان مننا پچھمی کرٹو جہان طارق بھائی اینڈ سویٹ بھائی جانی نندی بیا Okay, Jay, thank you so very much. Yo, Jahan, manana the message. Kabalo, take sure. Can I wait? Jar Raza, by Sarangi, ye, ji, welcome, Paranga, Taktoria, sa. To say Rangi, Pestan, I can't say Sarangi, ji, Ranga, me, Taktoria, sa. Wait, ye, it de Mubarak, sa. About two listeners, I'm Mubarak, sa. I'm Mamur Wazir from Dumez, salam to Yunus Waziram, Sidman Mazlum, all listeners. Jay, welcome, Mamur Khan, Stadimash, Shaper, Ubari, Yo, Jahan, mana, thank you so very much. Tota, the Idder, Mubarak, sa. Next, wait, I'm Mamur Wazir from Dumez, Raz, bye. Lakadas, I'm welcome, che. Kima do zaho nana de ragale wa acha sahi do se khabar kade raz bhai na sorry tarik bhai
1: ji
0: acha sahi sahi thank you so very much mamur khana yo jahan manena pade khabar pade message ko be khich da sar me khlos nasho je to se sari kali di o yo jahan manena thank you so very much wa je salam dear bro me same wazir from